0: 咁呢啲你就當好似體檢咁。
1: 體檢。
0: 咁我哋每一年咧，對於上市公司嘅事務所咧，或者一啲細啲嘅 firm 咧，我哋都會去定期抽檢嘅，就可以就好似抽
1: 六
0: 檢
1: 啊幾間啫，
0: 六十
1: 得
0: 幾間，但係我哋仲
1: 嘅。
0: 有啲一啲細嘅事務所啦。咁我哋每年都會去探訪佢哋啦，咁會抽取一啲項目去睇下佢哋嘅審計質素咧，同呢個準則咧係咪合理啦。咁如果做得唔好嘅話咧，我哋會有機會俾佢哋要做翻啲改
1: 改
0: 進
1: 良
0: 啦、
1: 啊，改善啦，
0: 改
1: 系
0: 善啦、
1: 啊，
0: 整改啦。咁如果真係見到嚴重問題嘅話咧，我哋下一個部門咧，我哋就叫做調查部。咁調查部係一個另外一個獨立部門，咁佢哋會喺呢度咧就會再睇一次。再就住呢啲問題再睇一次，因為調查部咧亦都會再問翻啲更加多嘅問題嘅，咁而睇多一次，係咪真係做得唔夠，真係有審計方面嘅失當行為？如果都真係有啲咁嘅情況之下咧，咁我哋就會交俾我哋嘅紀律處分部。咁呢種咧就係你會睇到好似係三部曲，但係咪所有嘢都會一定由查察部睇完之後咧，哎呀死梗啦，一定會落去下一步咧？唔係一定嘅。因為調查部都係獨立在運作嘅，咁另一個我哋嘅案件嘅來源咧，就係我哋嘅轉介單位啦。
1: 系咯，
0: 咁有其他嘅監管機構，有時見到一啲問題咧，都會轉介俾我哋，咁啊轉介咗俾我哋嘅調查部，咁佢哋就會咧睇一睇呢個情況係咪關審計嘅失當行為，如果係嘅話咧，佢哋都會去做翻一啲嘅調查工作，如果真係揾到問題嘅話咧，又會交俾呢個紀律處分部。
1: 喂，但系嗰啲个人投诉点先？
0: 個人投訴都係一樣，個人投訴咧就我哋所謂嘅 complain 啦，我哋亦都有 whistle blow 啦咁樣，咁佢哋都會寫嘢入嚟嘅，咁都喺度可以呼籲下，即係好多時候咧，我哋收到嘅投訴咧，俾到我哋嘅證據好多時候都唔夠嘅。咁我哋都歡迎嘅。如果真係有更多證據俾到我哋，同我哋可以溝通到嘅話咧，我哋一樣會處理嘅。咁但係有時往往咧就係、是、交資料俾我哋咧，可能睇到好多警匪片啊，即係覺得咧話咗俾你聽，你哋
1: 你自己搞
0: 會
1: 掂噶
0: 跟㗎
1: 嘛？
0: 啦咁
1: 系，
0: 樣。
1: 冇错。
0: 現實生活中就唔係咁嘅。咁但係如果 complainer 投訴者咧，可以幫到我哋配合多啲資料俾我哋咧，我哋一樣處理嘅。咁如果處理到，因為我哋都睇翻有啲我哋所謂嘅professional person 啊，專業人士嘅失當行為，佢未必係上市公司嘅，咁我哋都會一樣跟進
1: 呢个你讲头先几部曲话俾你知啦，即系点样叫开快脑啦。好啦，去翻俾人开快脑嗰个咧，点样保障自己先？我喺审计师嗰个角度咧，又
0: 你所講嘅保障自己，即係如果我哋揾佢嘅時候點算咁啊？
1: 系啦，要交足资料啦，一定要啦，系咪？
0: 係咁，如果有立到案啦，我當真係係一個投訴嘅項目啦，咁我哋一定會同佢溝通嘅。咁佢哋亦都有一個機會去答翻我哋嘅，即係所謂嘅答辯啦。我哋而家有啲咁嘅嘢，我見到喎，咁你有啲咩要講翻啊？我哋見到你有乜問題喎，咁佢可以選擇唔答嘅，但佢亦都可以選擇答翻晒我哋。咁然後咧，我哋基於佢答嘅答案之後咧，我哋會再去做一個下一步嘅工作咁樣。咁所以呢個都係保障佢。我哋唔可以話有人罰你，咁我哋有人投訴你，我就罰你。咁呢個
1: 都要
0: 喺
1: 查嘅，
0: 唔可以咁樣做嘅咁我哋一定會同佢有個溝通嘅
1: 明白。好嘅，唔該曬，就會財局行政總裁賴翠碧上嚟同我哋講啦，分享咗啦。咁香港即係洗審計方面嗰所有嘅成本啊、支出各方面嘅嘢嘅，另一日子咧要更進一步落地發展嘅。喂，唔該曬你，Jenny。听完财经新思维之后咧，一个钟头傍晚新闻天地时间又够啦，我哋下星期一同样时间再会。

0: 使乜咁担心呢，主上？嗱，有阿范大夫喺外边嚟照应住，而且又私通咗嗰个白皮啦。等到吴王医院嘅时候，佢就可以释放我哋啦嘛。
1: 唉，范大夫佢几日都冇嚟噶啦，都唔知喺外边搞成点嘅。